کېدې شګه توین تو اپټور تو تیار دی موګا نه فو د شوهان د نارینې کلو کېات کې زنه درو پټو مې تیمه اقوم دا لټ به امېکسم